adalah menghina mereka, mencaci mereka berdua. Ini termasuk daripada kedurhakaan. Baik itu penghinaan secara langsung dari anak kepada orang tua, atau sang anak menjadi penyebab sehingga orang tuanya dihina, atau sang anak menjadi